Man kiwa yu kiro ni ching ni sun kuik bim kusuk fim tlo wa di ni ame rar vik yu na gata o chim kichip kli kukui nga ka yaw gom. Unwam ga kachik tak chik buk li 46 degrees, northwest lam ganuk tlo lune 15 miles per hour. Sa yu kara kami 25 mile an hour tki tak lu ku. Ata ku ame kipatlung lune buk li 34 degrees, northwest lam ganuk tlo lune 10 to 15 miles per hour. Sa yu kara kami 20 mile an hour tki tak lu ku. Ulok pak chik 2.1 p.m. 3.87 feet. Nuvag lune 11.32 p.m. 5.3 feet. Akechormit police department dar chal akechormit yochtait chal lut nan luching nakluku ng light akechormiwa chal sin lu mekak nang ramak tang shot mam tris mugay gluku ang yakun 10:30 p.m. ping arit mi September 16, 59 ang gasakul kaya mukhluni nunami nuna kechormun yam lu mekak mang yan ata ko maluni kafchin ng mailan ko hatit ng akechormit po na ang yan ilon suni yam lu chain lu masina na taklutin nga nuna me ang yamiak sinilski niya. Mark Mata, Akechok Police Department ang kanagalo niya. Ikayokten kaklutin nga sa meritmi alas kam kilkistain ng iwigiluku nuni helicopter akun mamtrilkumit yoktait ang yak na takluluku yoshat niya. Dali meritmi unno kumi September 18 Akechok Police Department at salis yoktait yoklutin nga nuna me at ukulutin ting drone anak magmiyok chut nik chaliya sonar akunam chali ka yulo ki lu ku ilu mi yok tay ta ta si mi ritmi na basker mi lu yok tay ta wa ye idili mi kitu khmi yam lo ma ka lang lang mi tang khot camouflage sam ku pas tu guluni blue warn jean san ga tu guluni tungul ram klu na cha guluni yam to ni yok tit ap ka lu tin kina na lu na ut nik na lu ni san kalas khlu ku meta 907-544-1964 ma takan gluni kina tuni tarukan kasan yolrit atuk kaitnik pungchas gluni chali Calvert Nakluwa Namalita Kangwektum Chukchiskan Alaska Miam Chinu Hotni Herring Nagalutung Matiminiti Limiam U.S. Senate Judiciary Committee Nakchingan Chali Shuk Army Judge Advocate Agulun Chali Federal Prosecutor Aguluni Hanika Federal Magistrate Judge Chaluni and Kritjamiya Tony Akum Galun 2021 Nagalik San Lisa Murkowski Chinuluku Herring Nashatniam Nagilak shot Arvin Ligan Lamanita Masut Herring Asat Nipping Iritmi, Chalice and the Churat, Apkauluku, Amsunik, Asatungit Nunla, Retnak Kalasuni, Ikiritminia, Democrat Senator at Apkankchalukunamani, Kangalutingam, Kinawina Sutchen, 2020 me, Nunakpanta, Atanvakanunam, Senator at Naspaluku, Namanita Malrit, Independent Arulrit, President. Trump amk elit judicial nominee chenekna gu Joe Biden na winnalhuni luku popular vote atunna bilutinga daman kan rut knait niluku asanun alkhujtnun bitka red nak biluni sinu me alkhujtsuki tamatum kanlhat committee announce saidut vote alkham khnun namne Alas kamplu Supreme Court ay uptut al khutun civil case amu kaisun ay uklakan state tam kanxtarvinun yivril alxit tuustut tuknit tarluting atu alxit nun justice at ni tuting kan miuga tay tuk tamatum tungin lao ni tili mikitu alxmi ingluliot mun katsabir mu tuustit nun sergeant tar nukngil khanik alas kam yugmun yuk alas kamiyumun Now, Lutlik Umiomi Gunlan 2022 Army, Katsabir Umiwa Desiria Hagensak, Reporter Lunium, Tali Manam, Nitra, Nitunel Chikniluku, Ayukucha Kanam Chimam, Asanunaran Kanak Chikanam. Ayaganilunium, if we are to shot down in line 32 Angashakul, look out Waterak, report out Klukua, the Lightniluku Chalis, Minik. Karniluku, Katsbirmut, Twisted Sergeant David
mae cagsag Charles Corporal Robert Woodmark na taclwgwad wadrach bu o'r chani allag yn malwn gywn gilan lwn i am. Lly dan y dwych lwn i am, nhw sig lwn i yw'n atmyn i am. Yl ngwrmi dwmi ar am i cat byrmwyd airport at naig i ran yn am cagsag. Rwlar lwn i tan nen yn awd wadr am an lwn i yn a gochtwyd mynd gwllag lwgwllad wadrach talu gan rwllwgw nhw sig bychtsglwg. Fyddiw gwna polis am y dymyn i darn rhaer un a dan chnachlwn i gael yn bitau yn y gyngo gwna. Awd wad rach dwychlwn i am dal i am. Nw sy'n mynd ma'n i lwgw a biolwn i dwngi nhw'n cag sam a dal i am. Nw dchlchan nhw'n awd wad rach am alwchw gwna gadra gwna dwysra gwna llw am 15 seconds diacht gwna daman. Bydd chad dagdalwn i cag sag anchachlwg nhw'n agoch jwdyn nŵtgynglwn i adwadr ac Jason Scala adwadr am anghynagw jisdi a bilwn i fideo gwntan chlchad bilwn i elwg am nŵtgyllha gan gynilwgw lwg jyn nŵtgyllid jyn nŵtgyllid lwg am litnawllch medwn gan lwyd clwgw gael yn bilchwtian gyngo gwna llun dwzwyd clygwlwg ac dagwdlchan damadwm a dwngu nhw'n adwadr ac yng ngwalw ni sŵrlwg o sydd eif cartre byw'r talus cagsag. Bydd i'r glwg o cagsam a bydd i ymwio mwyn ar yn gallwch llai mwyn gyllwg o ar yn achlwg o a ddicsilrid gan eich darfyd bychlwg o dawn a bydd i wylwyd yng daman a dwzwyd gan rydnilwg o a bydd i'r alwyd caid nhw'n bydd i'ch gyn y daman a dwysdyd ach dwch ti'r adachgol o gi a llaid nhw'n dwysyn alryd talem yng Nghaen a ni am sgala gan y miw arlw ni a pan chyt darfyd i fris chlwg o da mae o chlan o dgnyllchan nhw'n dad gyn yn bifgyn a gi a dgys chlan nhw'n dawg am a bilchan nhw'n sgala ma ni galwg corbl o dyma a lla dwysdad o'n i wydall Dwnno ni iagfar ni wydalw ni cael cysadwn ysgal a bilw ni o dyma mae'r llwlwg o ifri mallch gaillwn dgi tagaid yn damag o litna o ddeud i'w gynnig dod na gam yng ysgal am talu a bydd i'r llwlwg o US Supreme Court alchwdyd allhag ni Barnes vs Felix ac talu a doni a'n chytarfyd a'i gwta dawm bydllan yn ar yn achlwg o awlwg llan yn gyn yn doni bydyn na llun i byn ryl yng Nghan cat y byrwyd sydd i atrynad Joe Evans ac bylw ni alchwn a tam yn jimmyd gwneud nilwg o alas gamwn lle gan ychlwn stedam a'n chytarfyd a dwi'n nilwg i bydd y rhan gwystyd yw'r nidarlwg i bylchyd nag malwg ni a 10 years ag illog ni a efen sa'r anrylwn i cag sam do ni a bylch am alichtlchw nilwg nwtyn llan ni a sal i a dwysta a sirlwg do ni a bylchw nilwg Timothy a Bowmanach anna gwrdd i cag sam llych anrylwn i cag sag bygallchw nilwg alignachdal rem angwn ni tlwtnryd nilwg gan rwyd yng Nghagw, nhw sebch tsglwgw, bydd i lyglwgw llw a dod yn cagsag. Daglwch Cartrefi Police Department dan a eglwn i mi 2024 a mi gyngog yn Facebook a gwn alachach llwg i gymwllwyd gynrych gaitnig gan llan yn South Carolina mi y Sheriff Department dad. Baif Clatnyn am alwg dwngl byg bydig baif Jim Allan i am. Sdeid am Supreme Court dain sy'n gwrdd alwg o damach yn gyda gwg gaillwn am. Cord am o dchfi clachgan ag ifri am allachgan ag llw a dwysdyd daler i gaillwn ach dwm an ryd llachgaid yn am. O ni dystlsa tam ag baif Jif Gnadyn ag gaillwn am. Da gwrdd llachgan ag talu i gwclillwg o bilwdyn am. I gam alrem da gwrdd jich nilwdyn gyng ngogun ngilgli dail gani ya magut kiwa kim kalm chika khuinga qaya go qoyan ni chugni luchi